0: Africa.
1: Kubelo speed jetu lirumuka.
2: Wana ife. Kama vinge misikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

ne ya caba sun da wabu suga. Shinana na muna na kataneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.